0: Glühhom Leo. Wo stehlo. Uchasho wa un. Wo shigla kihe. Lila kola wa ya. Tekayelo.
1: Wa eslo washni yelo.
0: Uchasho kihe. Lila wa shte. Na he un. Shante mashichlo. Zintana guaka. Wiyukchunk unki. Na he un. Wa un. Shnielo. Taku wa wamleze kihe. Yahiki he un. Ye, ipaye, iayelo. Taku wa wamleze.